0: breve regresamos con esto en el Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, a marcar aquí en cabina en el 1-844-370-4839. Oye, si pudieras hablarle por teléfono a tu yo de 13 años, ahorita que eres una persona ya adulta y que has vivido muchas cosas, pero si pudieras hablar con ese niño, niña de 13 años, ¿qué le dirías? Márcanos en el 1-844-370-4839, amigos.
2: Oye, y si quieres ver lo que dijo Oscar Iván de Grupo Duelo, métete, estamos en vivo también en YouTube, en el Freeway Show y también en VIX Canal 702 de VIX Música, ¿eh?
3: Tantísimo verano ya nos dejó sin bloqueador.
4: Sin pellejos.
3: Sin vacaciones. Ay, sin dinero. Pero tú, que si puedes, disfrútalo por nosotros
0: en el Freeway Show. CGFM. Y ahora, un saludo especial para René, que cumple 45 añotes y está en su trabajo. Aquí va tu canción favorita. ¡Felicidades, René!
5: Cuando cumples 45, te toca tu canción favorita y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en tu casa, sin preparación alguna, ni tener que faltar al trabajo, y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopía. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon.
0: ¡Pide la prueba de Cologuard a tu médico!
5: Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com. Abogados.com.
7: Hablamos tu idioma.
4: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
7: Hablamos tu idioma.
8: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
9: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
10: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
9: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
10: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
9: Así es como se vive el verano.
10: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
9: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
11: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dashback.